0: barbecue. Ale zanši mjesnička, bo se nje dosaja. Što ne?
1: Što ne?
0: Prajući. Svoje smahi tu smi. Aji.